0: på en bänk I Sørfron träffar jag en dame jag drar stor känsel på. Det är ingen ringere än harpist Tone Hulbäckmo från Tolga. Och jag har intervjuat dig för och nu har du rätt och slett eller du är I färd med att runda av en stor konsertserie, en turnérunde Harpedom.
1: Ja, den har ju varit runt I inlandet. Och musik I inlandet har arrangerat den och det är att ha akustiska konserter med harpa I väldigt speciella rum där det kanske är lite fin klang och väldigt intimt och att folk kan sitta nära in på och höra verkligen klangen och att jag berättar historier och kanske någon rum som har en historia själv då. Så Det har varit från Beitostølen med lyskapelle på hälsosportcentret där som är ett helt unikt litet kyrkerum då. Och så har jag varit på landsmuseum I en gammal byggning där det var rokokomalerier på alla väggar I ett knött litet rum och jag hade publikum lika nära som du står nu mig det är en halv meter undan liksom och mens liksom tussmörke kom sigande för att säga det sån och på Toten med Peder Balke med flotte malerier på väggen och inte minst Garmo stavkirke då på Majøven Och nu så är ju övert idag hyra här på Harpefoss och det är ju artigt då. Harpe på Harpefoss kan inte bara bli. så då ska jag ha hade barnekonsert där igår kväll och nu är det harpekonsert ikväll. Så det är ju fabelaktigt. Och alla konserter blir ju olika, folk är olika, rum är olika och när du sitter sån så allt det här påverkar varandra och det är sjelden att det är konserter utan teknik vet du för att det som regel är nästan allt uppmickat du hör musiken från högtalare så det gör väldigt starkt intryck på folk tror jag faktiskt att det kommer ut av instrumentet och till munnen på folk
0: Harpedom det var ju en plate som du gav ut I 2025
1: det är den aller första plata I Norge med bare med den norske folkharpa da. Der jeg spiller jo musikk som jeg har arrangert liksom fra min folkmusikktradisjon I Nordøstrand. Men jeg har også skrevet en del ny musikk da, for at tradisjonen må jo gå videre liksom. Så jeg virkelig viser det instrumentet. Men det jo en utdød tradisjon. Den døde jo ut på 1800-tallet. Så jeg har jo bare tenopat å lage min tradisjon da. Jeg gjør det jo på min måte. Det jo ingen som vet hvordan Den var spelt på egentligen.
0: Sån uppsummert, hvordan har folk tagit emot det?
1: Alltså det har varit ja, alltså det är jag tror folk blir väldigt grepet för det har varit det är en unik upplevelse att du och att du blir liksom hänförd, liksom du kommer in I en liksom annan världen och kan du säga? Och jag tror alltså det är mer viktigt än någonsin såna upplevelser då. Liksom du har det mer högteknologiskt och det avstånd mellan folk att vi har någon sån unik grej vi är sammen. De är en slags blir ju slags medskapare är publikum och vet du. Responsen från dem blir det blir ett tag och ge ögonblickligt upp, inte sant? Och så jag blir ju inspirerad av det då. Ja.
0: Vi måste spela en av de sångarna som är på plata Harpedom. Hvordan en väljer vi då?
1: Jag kanske ska ta en liten vals som heter Nøkken danser som egentligen är från Seljefløyte en Seljefløytevals så det är sån fin mystisk stämning och väldigt lätt och fin så kan fantasera lite. Jag som har funnit på namnet Nøkken danser alltså men det är en Seljefløytevals ifrån Vingelen uppe I Nordøstrand då efter Marius Nytrøn. Ja.

Idag är det nationaldag I Frankrike. Ja, idag är det ju 14 juli så då firar franskmännen. De har ju denna dagen som nationaldag för att 14 juli tillbaka I 1789 så blev ju fängslet Bastillen I Paris storma och stormingen och den fästningens fall då blev ju ett symbol på den franska revolutionen och då firar Frankrike denna dagen som sin nationaldag. Passende nok spiller jo Frankrike semifinale også I fotball-VM I dag mot Spania klokka 21 I kveld. Så blir det kanskje dobbelt nasjonaldagsfeiring hvis det går Frankrikes vei. Det jo ofte sånn at når jeg oppdager at land har nasjonaldager og lignende, så tar jeg en kjapp liten quiz, for jeg tenker at hjernecellene kan ikke ligge helt I ro, selv om det felles ferie. Så du med på det? En kort liten quiz, ja, det 10 poeng og 3 klapp på skulderen I premie, hvis du svarer rett. Jeg pleier jo å spørre om hovedsteder, men jeg kan jo ikke spørre om hvilken by som Frankrikes hovedstad. Nei, det blir for dumt. Det kan du. Men jeg kan jo I stedet spørre om hva som Frankrikes nest største by. Ja, Paris størst, men hva Frankrikes nest største by? Vet du det? Vil du ha første bokstav? Det kan du få. M for Martin. Ja, det Marseille. Hurra til alle som kunne det, og for alle som ikke kunne det, da kan man det nå.

0: Ja, det blir lite extra spännande när lycketalet dyker upp, men bingon den kom på talet för lycketalet, alltså nummer 4. Efter 4 så har jag läst 24, 14 och nummer 2. Då handlar det om tre räcker och vi har 2000 kronor i premie.
1: 28 28